Il-leli tajja peżis matir warċin, jien Bernardet flimkien marronu Patrick Gabriel Mikalle finselmilkom. Issa wasal ħin biex naqandu ħana qattaw sija flimkien li ġejja mxandralikom bil-raġa tal-Komunità Maltija fuq l-inkustazzjon etniku fa' FBI FM Byron Place Adelaide fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixtuqru fejn qanta malajr illum is-Sibt 19 ta' Settembru. U fa' FBI is celebrating 50 years of multicultural radio. U nibdew bl-ewwel diskalda l-għodu li ġejja minn Freddy Portelli li jisima fuq Exam Mood.

0: U sam il-ktib ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istoria imħabba u mingan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna li Lawrence qiegħed jaħseb fuq li kien ġara bejnu u bejn Nikki. Lawrence ma kienx iħobb dawn is-sitwazzjonijiet bejniethom. Issa Lawrence ma tantx kellu għal qalbu dawn id-diżastri. Mela ħa naraw kif tkomplit l-istorja. Fin-nofs kien hemm ukoll Bunty. Huwa kien verament xewqan li jara mill-ġdid lill-bintu u li l-Isabel baqgħet iż-żommi biss milli tħallija toħroġ miegħu għalissa. Dak li kellha f'moħħha Isabel kien illi Lawrence jibqa' jimċaħħad minn bintu sakemm huwa jiżewweġ lil Nikki. Issa dan ma kienx sa jiġri. Iżda malli jkun ħieles kompletament liberu huwa jkun jista' jara lill-bintu meta jrid. U forsi jasal biex jiltaqa ma' Isabel mil-ġdejt. Tkun ħaġa li tinteressaħ żgur li jsir jaf kif qiegħda taddi Isabel mingħajru. U dawn kien hekk ukoll għal Anna xi ħosieb. Iżda din kienet xi ħaġa faċli u ma kienu jifmu li xulxin u din id-darba ma kienx se jkun hemm telfin ta' l-irjus. Għal ħafna drabi minn xejn jaqam fil-ħodu u ħaseb dwar il-ħarġa taħuħ ma' Nikki il-lejl l-ieħor. Lawrence kien konvint li Ricky żgur li sab li Nikki attrattiva. Wara kollox dan ma kienx pjan ħażin u wieħed kellu jkompli jaħseb fuq. Qabel ma telaq mill-flet, huwa daħal fil-kamra tas-sodda biex isellem lil Nikki. Id-dejra ta' dak il-wiċċ imnikket tagħha nisser kompassjoni f'qalbu għalhekk biesa tenerezza kbira. Għall-mument hija baqgħet imdendla miegħu bid-dmuħ iġerbel maħaddejja. Tikpix għażiża tiegħi, gerger vuċi baxxa, kollox sa jkun sew għalik. Hija ħbit wiċċa fuq spaltu bla ma tkellmet. Lawrence kompla jmelsilha rasa fil-waqt li żied jgħidilha. Sa jkun jum ieħor ta' sħana, għalhekk il-lejla jiena noħorġok għal dawra bil-karozza fil-kampanja. Dan jagħmilek tajjeb, bil-ħaq jiena tlabt lil Ricky biex wara nofsinhar jieħdok miegħu tara xi film. Bekk inti ma tħossokx imdejqa u mitluqa waħdek. Jiena ġejt moti żewġ biljetti għal dan l-ispettaklu mużikali ġdid. Jiena ma nistax nattendi, iżda Ricky qalli li huwa m'għandux jagħmel u jieħu gost ħafna li jieħdok miegħu. Nikki inġibdet minn ħdan Lawrence. Ħaddejja kienu ħomur daqs il-peprin, għalhekk qadet ta' attenta li ma tħares leh. Imbagħad bleħen mifxul qaltlu kemm nixtieq li inti ma mill-ġdan l-arranġament? U għaliex le? Jiena ma naħsibx illi Ricky ikun irrid jiġi infixkel minni. Merijiet li Sen Lawrence bleħen ferriħi, intom it-tnejn dertu li sejrin tajjeb flimkien u issa ikolli naħrab għaliex il-ħin daħal ġmielu. U b'dan il-kliem huwa ħareġ bil-ġri l-barra. Matul il-nofs ta' narta fil-ħodu hija marret tirranġa xara hekk kif kienet quddiem waħda mill dawk il-merja kbar tħalli lil David jittrasformala xara. Nikki baqgħet ħares leh ir-rifless tagħha mingħajr bissima. Hija ma ridix tmur tara dak l-ispettaklu ma' Ricky. Il-lejl lieħor huwa kien ħanin u ġentili ħafna magħha, imissa ma xtaqgħix tmur imkien u maħat. Hija saħansitra inġibdet lura mal-ħsieb illi Lawrence kien ġej lura fil-għaxija. Nikki bdiet tibża li huwa jerġa' jkun il-burtata ħażina u jibda jgħidilha xi kliem qiebes bil-ġdid. Li kieku kelli l-flus, qalet li nifisha, kont nitlaq il-bot minn kulħadd illum stess. Nitlaq x'imkien fejn huma qatt ma jerġgħu jsibuni. Aktar tard Richard ġie fil-flet sabiex joħodha miegħu. Huwa sab li Nikki liebsa perfettament bdejra mill-isbaħ, iżda ma settex taħbi il-fatt li xi ħaġa kienet qiegħda tinkweta. Hija dejret nervuża fil-waqt illi għajnejha dejru hija kbira. ija laqetu billi qaltlu jinċerta li illi inti ma xtaqx tagħmel dan, Lawrence ma jmissux skomodak, tassew jisobija, ija waqfet għal ftit għaliex il-sina donnu weħel ma saqaf ta' ħalqa. Richard intebaħ mill-ewwel li illi hija kienet qiegħda ssofri minn ċerta inferjorità. Huwa beda jitħasseb dwar dak li ġara bejna u bejn Lawrence il-lejl ieħor. Għażiża Nikki, jien rrid nagħmel hekk mill-qalb kollha għaliex kieku ma ġejċ għalilha. Tassew ġentili li snet it-tfajla bit-bissima ħafifa, ma tantx tidher li jien f'siktek bħal ma kont il-lejl ieħor. Jaqgħu kellek tibqa' mqajma ħafna biex tistenna lil Lawrence. Huwa qiegħed jaħdem ibes. Nikki infexxet f'daħka nervuża u skartat ħarstu. Le, jiena mor dritt fis-sodda wara li aħna ġejna lura miċ-ċinema. Huma ftit kellhom dubju illi ġrat xi ħaġa ħażina bejn Nikki u Lawrence. Ricky issuspetta dan kollu sa minn fil-għodu kmini meta ċempillu ħuħ u talbu biex jieħu l-Nikki miegħu. Din kienet xi ħaġa li Lawrence mhux is-soltu jagħmilha. Iżda Richard ma staqsih xejn li iżjed l-Nikki għaliex wara kollox huwa ħass li ma kienitx affari tiegħu. Stramba, għalkemm kif id-dera nervuża ta' tfajla u n-niket tagħha effettwatu huwa ħassu tassew id-dispjaċut għalija. Hekk kif kienu se jitilqu mill-flet ċempel it-telefon. Nikki ċartet ftit il-fomma biex taparsi tmisbet minn moħħa għaddila l-ħsieb li dak kien Lawrence biex jgħidilha li mhux ġej lura. Hija wieġbet din it-telefonata mill-kamra tas-sodda tagħha. Iżda ma kienx Lawrence, kien missiera. Edha nkellmek mid-dar, għażiża tiegħi, beda Edward Horton, leħnu nstama anzjuż ħafna. Waħdek, iva wieġbitu Nikki. Taħseb li tista' tiġi id-dar imqar għallum? Staqsija missiera, qalb Nikki tilfet taħbita. Jaqgħu ġara xi ħaġa? Staqsietu bil-ħatfa. Wis nibża li iva għalilha. Il-lejl ieħor ommu kellha inċident u waqgħet waħda sew. Waqgħet, irrepetit Nikki. Oh, semma, iżda kif? Ejd li x'ġara sew. Is-sur Horton spjega. Monica Horton kellha seftura ġdida li ma tantx kienet kuntenta biha, iżda kellha titqanna għaliex lila sibt bis-sabet. Issa hija kienet qiegħda tgħinha tipprepara l-kamra ta' Nikki għal Peter biex jgħaddi l-btala tas-sajf fiha. Ġara li waqt li Monica kienet niżla t-tarraġ b'ta' Pete f'idejha, tfixklet f'tarġa minnhom u waqgħet. Hija baqgħet qed titgerbeb u weġġet sew is-sinsla ta' dara. Hija baqgħet miġuha l-lejl kollu is-sok ta' Edward. It-tabib Palmer ġi madwar sija ilu u qalli hija ġarbe ġrieħi interni. U ordna li għandha bżonn is-sodda bla ma tiċċaqla u fil-kwiet. Naturalment hija tinsab inkwetata dwar l-indafa tad-dar. Hija żgur li tħabbel moħħa dwar ħutek. Inti tafa tajjeb jekk trid ma tinkwetax lanqas taf. Hija semmitek għal bosta drabi u qalet li din hija waħda minn dak l-okkażjonijiet li fihom tapprezza l-għajnuna tiegħek. Jiena ħassejt illi kelli ninċempillek u nitolbok tiġi tara. Jiena nifhem illi żjara tiegħek għandha tferraħha. In-nifs tanik iżdied f'salt wieħed. Fl-eħħa ta' berqa hija immaġinat il-kundizzjoni mentali tomma mitfuha f'qiegħ ta' sodda. Miġuwa u inkwetata fuq il-bżonnijiet tad-dar bħalma dejjem għamlet tul ħajjita kollha. F'daqqa l-ħin bla kliem kollu, Nikki għarfet li posta f'mument bħal dan kien ħdejn omma. Qalba kollha hija riedet tmur lura d-dar, jew illa ma kienx aktar mixtieqa hemmhekk milli kienet meħtieġa hawn ma' Lawrence. U tant kellu x'jagħmel illi lanqas kien iħoss in-nuqqas tagħha. Iva, niġi minnu fih, għaltlu, imma jekk inti taħseb li hija tridni, tassew, hija semmet l-missiera jieħu nifs qawwi u sorprir u serħan. Inħossni ċert li jiet tridek hawn u jiena tassew. Nixtieq li narak, għażiża tiegħi, għalilha emozzjonat missiera u nifqu hawn bl-istorja u nkomplu għall-ġimgħa d-dieħla.
0: Wara l-ismana l-Bernadette rakkontana dik l-istorja romantika imħabba un-gan, issa nkomplu program bil-nismaw l-ġogga li għakantanna għatma kelli tfajla bħalek.

0: Thierry kisbet post fuq il-podium fil-kategorija tal-età tagħha fil-kampjonati dinjija Iron Man ġewwa Nizza fit-tmiem il-ġimgħa biex temmet prestazzjoni b'saħħitha f'wieħed mill-aktar oqsma kompetittivi u impenjattivi fil-kalendarju tal-kategorija tal-età. Bonello Spiteri hija l-ewwel triatela Maltija li spiċċat fuq il-podium kampjonat dinji Ironman u bekk dan ir-riżultat jistabbilixxi punt ta' riferiment ġdid għall-isport lokalment. Bonello Spiteri qalet li tittama li dan is-suċċess ikompli jiftaħ it-triq f'dan l-isport u jħeġġeġ aktar atleti Maltin kemm irġiel kif ukoll nisa biex jaspiraw għal riżultati simili fix-xena internazzjonali. Nizza meqjusa bħala post fejn twilet it-triathlon fuq id-distanza twal fl-Ewropa b'nitwirt importanti f'dan l-isport matul is-snin wara li ospitat diversi edizzjonijiet tal-kampjonati dinji Ironman u Ironman il-korsa ħadet lill-atleti fl-ibħra tal-Kot d'Azzur għat-toroq mimlijin telat tal-Alps Maritimes bir-rota qabel ittemmet il-ġirja tul il-promenad de Angles il-kundizzjonijiet kienu sħan tul it-tellieqa kollha b'diffikultà miqjusa mħabba l-grupp tagħha beda tard. Il-kategorija tal-età ta' Bonello waħedha kienet tinkludi 389 atleta li kollha kienu kisbu postom fit-tellieqa permezz ta' kwalifikazzjoni. Bonello Spiteri temmet lawm ta' 1.9 km f'ħin ta' 29.52 fit-tieni post wara Anja Strofs it-taqsima ta' 30 km bir-rota fuq rotta mimlija tlulu nżul wassal għal diversi bidliet fil-klassifika. Bonello Spiteri tinze fid-disa post hija mbagħad rikurprat f'pożizzjonijiet qawwija waqt il-ġirja fejn fin-nofs maratona biex reġgħet telet fil-pożizzjoni tal-podium. Il-ħin finali tagħha ħalliha biss ftit minuti il bot minn Katrina Grotz tal-Ġermanja li spiċċat fit-tieni post. It-titlu tal-kategorija tal-età intrepaħ mill-Iżvizzera meta tkellmet dwar ir-riżultati tagħha wara t-tellieqa Bonello Spiteri qalet tħalt għall-kampjonati dinjin ban li nispiċċa mill-ewwel 15. Mira li kienet tibbażata fuq ir-riżultat tiegħi fl-aħħar edizzjoni li kont ħadd sehem fiha. Il-kampjonati dinjin Ironman tas-sena 2023 flati l-Finlandja f'dik l-edizzjoni Bonello Spiteri spiċċat fi 69 post. Minn aktar minn 450 atleta fil-kategorija tal-età tagħha. Post Bonello Spiteri f'dawn il-kampjonati inkiseb permezz ta' kwalifikazzjoni fl-Ironman għantala is-sena l-oħra. Pożizzjonijiet li kompliet tikkonferma aktar tmieni din l-istaġun brebħa fil-kategorija tal-età tagħha fal-Gero Sardinja. It-tieni minn żewġ rebħiet fil-kategorija tal-età fit-tiġrijiet tal-kwalifikazzjoni tagħha f'dan iċ-ċirku. Dan ir-riżultat ifakkar ukoll li tragward ieħor importanti għal Bonello Spiteri fis-sena 2009 hija kienet saret l-ewwel mara Maltija li temmet tellieqa Ironman fuq distanza sħiħa. Kisba li minn dak iż-żmien lawn irnexxielhom jilħuha wkoll diversi nisa Maltin oħra. Nittama li dan l-aħħar riżultat isegwi triq simili li dan il-komunità lokali tal-atleti u li juru l-atleti Maltin kapaċi jiksbu riżultati fix-xena internazzjonali temmet tajt.
1: Slimma Wonders jagħmluhom tliet rebħiet konsekuttivi. Żewġ gol fit-tliet minuti u ieħor fil-ħin miżjud ikun biżżejja ta' Slimma Wonders biex jegħlbu 3-1 lil Mosta u jiksbu t-tielet rebħa konsekuttiva wara t-tieni logħba li kellna il-ħadd mill-kampjonant VBET Malta Premier. Slimma Wonders fetħu l-iskor fis-16-il minuta. Loba meta minn azzjoni ta' corner Gustavo Alcino bir-ras jitfa' fix-xibka. It-tim ta' Branko Nisevic reġa' kellhom opportunità.

0: opportunità ta' skor Musa Alli jitfa xut imkaxkar li jmur barra biftit. It-tieni gol Slimis ġi ftit wara minn kors fuq xelluk Nikolas Karelis immattar siqu biex tefa' l-ballun fix-xibka. Mosta naqsu id-distak fid-disa' 50 minuta meta Giancarlo Conclaves għadda minn żewġ players u qabbas il-ballun minn fuq Bonello biex skurja tnejb wieħed. Slima Wonder skurjaw it-tielet gol fil-ħin miżjud tal-logħba wara li David Akapan irnexxielu jikklerja azzjoni offensiva slimiża. Brian Gambarte kien pront interċetta l-ballun u fil-lasta vojta eleb li l-Akapan għal gol ta' 3-1.
1: L-ewwel logħba li kellna fit-Tony Bezzina Stadium bejn il-Valletta u ħalbalzan intemmet bid-draw ta' 2-2 f'konfront f'Tony Bezzina Stadium li kien mill-aktar inkumbattut. Balzan kienu perikolużi mill-ewwel f'di Meji Awosania jipprova x-xut wara ħarba tipika tiegħu bil-ballun imur ftit barra. It-tim ta' Andrew Cohen fetaħ l-iskor wara 5 minuti lob meta minn azzjoni ta' corner Lucas Makula irnexxielu jitfa l-ballun ġewwa minn ftit pass il-bot. Fi 11 minuta Balzan ġew motija penalti wara li Awosania ġi imwaqqa fil-kaxxa. Il-bankina tal-Valletta talbet il-konsolazzjoni tal-Football Video Support biex il-penalti ma jingħatax. Wara li saru verifikati meħtieġa, l-offiċjal Ezekiel Barbara ikkonferma id-deċiżjoni tiegħu. Dimej Awosania inkariga ruħu mill-penalti u rnexxielu li għeleb li l-awguro Dos Santos tnejb xejn. Fl-erba u 40 minuta Pulis ġi imwaqqa fl-art minn azzjoni tal-lob. Żewġ players tal-Valletta pruvaw iqajmuħu f'diversi players miż-żewġ naħat ġew f'argument bejnietom. Barbara ħareġ il-karta safra fl-istess Pulis u l-irroko b'sa tal-Valletta. Qabel tmiem l-ewwel taqsima l-Valletta inaqsu distak meta wara azzjoni ta' corner Alex Gomez de Aguer mattar saqaj u tefa' il-ballun fix-xibka. Fl-74 minuta Rocco Psar interċetta cross bir-ras minn fuq ix-xelluk. Il-Kroat tefa' fix-xibka imma Barbara ħassar il-gol fuq allegat offside. Il-Beltin komplew jinsistu u fil-ħin miżjud kien Keon Eurun li mill-ġdid fix-xut imkaxkar ipprova iħasseb lid-divisa Balzanija iżda x-xut reġa' spiċċa f'idejn Diallo.
0: Tony Farrugia b'Guinness World Record ġdid. Tony Farrugia kiseb rekord dinji ieħor tal-Guinness World Record meta rnexxielu jolli mara li tiżen 48 kilo billi juża biss is-seba' żgħar tiegħu. B'hekk Farrugia qabeż ir-rekord preċedenti tiegħu ta' 40 kilo. Din il-kisba saret il-mosta waqt attività ta' karità briss l-organizzazzjoni Victim Support Malta u li ġibdet l-attenzjoni ta' bosta spettaturi li raw l-Farrugia iżomm l-mara sospiża fl-arja għal diversi sekondi. Kienet wirja impressjonanti ta' bilanċ saħħa fil-qabda u qawwa fiżika kbira. Din l-aħħar kisba tkompli żżid mal-lista dejjem tikber tar-records ta' Farrugia, inkluż l-eżerċizzju riċenti tiegħu fejn olla magna tal-ħasil 15-il darba, aktar mid-doppju tar-record dinji preċedenti ta' 7 darbiet. Magħruf lokalment bħala The Strongman, Farrugia jkompli juża l-abilità straordinarju tiegħu biex jappoġġja kawżi ta' karità u b'hekk isaħħaħ il-reputazzjoni tiegħu kemm bħala atleta tas-saħħa tal-ogħla livell kif ukoll bħala figura prominenti fil-komunità. Proset Tony Farrugia. Ir-riżultati tar-Round 4 tal-Malta Premier League kienu hekk. Gżira ġew droma ħażabbar xejb xejn, il-Mosta tilfu kontra Sliema wieħed bit-tlieta, Valletta ġew droma ħalbalzan 2-2, il-Furjana tilfu kontra Massa Xlok 2-5, Birkirkara ġew droma l-Hibernians 1-1, Birżabuġa tilfu kontra l-Hamrun 6-2. Fuq il-pozizjoni ta' sellun tal-Premier League u maħek. Fl-ewwel post għandna l-Marsa Xlok, it-tieni post l-Valletta, fit-tielet post l-Furjana u fl-aħħar post għandna l-Birżabuġa. U dawk kienu l-aħbarijiet sportivi miġjubin għalejkom minn fuq l-internet.
1: U issa għandna lil Joe Apa bid-diska Malta noħlom bik.

Għazi samija, l-lum għanna maħna fil-program, Loħ Bernadette, ċensina. ċensina, most welcome li edha maħna u għed titħab boħta ma' għat li taħma l-program. Ma' san kopru program bil-insumma rrigu ikantanna bil-mod il-mod.

Ez semmija, nishtu unfakrukom li dan il-program ta' nar ta' sibti jiġi repetut kull nar ta' tnejn fis-sitta da' flaxija. Ma lissa wasalna fit-tmien programmi, ħor nisperaw li ħadtu pjaċir b'dan il-program. Jien Ron flimkien ma' sħabi Bernadette insellmulkom u nagħtu l-kumplament tal-ġur tal-lejl tajjeb lil kulħadd. Nisperaw li nerġgħu niltaqgħu magħkom għal-program ieħor. Issa ser innaqgħu program billi nisimgħu l-banda taż-żurriq innha l-Marċ Sorrento. You have been listening to the Maltese program on 5EBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
3: Kalimera.
5: Доброе утро.
3: Goedemorgen.
6: Buongiorno.
5: 早上.
7: Dzień dobry.
8: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
9: Issa wasal ħin biex ninaqdu unsalmu lill-Omna Marija bit-talb tal-Anġelus fl-isem tal-Messir
10: tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Amen.
9: L-Anġelu ħabbar lill-Marija.
10: Wija saret ommi l-Ispirtu Santu.
9: Slim għalik Marija, bi grazzja li ja Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek frattal ġiftijak Ġesu.
10: Għaddisa Marija u mmallat l-opparina mit-imbini sa fissija tal-Mertana. Amen.
9: Għon il-qaddeja tal-mulej.
10: Ikum minnis kontemtek.
9: Slim għalik Marija, bi grazzja li ja Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek frattal ġiftijak Ġesu.
10: Għaddisa Marija u mmallat l-opparina mit-imbini sa fissija tal-Mertana. Amen.
9: Bentarla, sarbniedem.
10: U għammar fostna.
9: Slim għalik Marija, bi grazzja li ja Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek frattal ġiftijak Ġesu.
10: Għaddisa Marija u mmallat l-opparina mit-imbini sa fissija tal-Mertana. Amen.
9: L-opparina għaddisa mmalla.
10: Biex ikun soqna l-kruwedna Kristu.
9: Nitolbu xerret mulaj fi qlubna, l-grazzja tijak biex aħna bitħabira ta' l-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem u bil-passjoni s-salib tijaw naslu għasef tal-Amin bi Kristu sidna. Amin.
11: L-odwa t-tajba u l-paċi maku, bib. Alla tana huwa ġust u ħanin ma' kulħadd. Al-kuntrajju fil-parabola li għanna fil-Vanġilu tal-lum, Kristu jidher li kien inġust ma' dawk li ħadmu ġurnata sħiħa u tħallsu daqs dawk li ħadmu l-aħħar sija tal-ġurnata. Il-paraboli Ġesu dejjem qalhom biex jgħallimna b'mod speċjali li l-ħsibijiet tagħna huma differenti minn dawk tal-bniedem. Fil-waqt li l-bniedem jaħseb fil-ħlas u jkejjel il-ħlas mill-kwantità tax-xogħol, Alla jħares lejn il-ġenerożità tiegħu u l-imħabba tiegħu lejn kulħadd, anke lejn dawk li fil-ħajja għandhom inqas opportunitajiet minn ħadd ieħor, ma fil-ħsieb ta' Alla huma daqs l-oħrajn. Huma l-istess. Fl-ewwel qari tal-Qudiesa tal-lum il-profeta Eżejja jgħidilna il-femijiet tiegħi m'humiex femjietkom u t-triqat tiegħi m'humiex triqatkom. Il-parabola tal-Vanġelu turina b'mod ċar li Ġesu kien ġust ma' dawk li ħadmu ġurnata u tahom il-ħlas li ħaqhom. Imma rid ikun ġenerus ma' dawk tal-aħħar u jagħtihom daqs dawk tal-ewwel. Alla jħares lejn il-bnedmin kollha bl-istess sajn ta' imħabba. Kull bniedem li jaħdem biex jakkwista l-imħabba ta' Alla, Alla jippremja lil dawn il-bnedmin bla jibda kejl u mingħajr kundizzjoni. Basta jara r-rida tajba tagħhom. Fis-saltna ta' Alla ma jemx l-ewwel, it-tieni u l-aħħar postijiet, imma l-glorifikazzjoni ta' Alla hija għal kulħadd l-istess. Għax hekk il-midnep iħalli triqtu u l-bniedem ħażin femjietu, ħajjar ġalur għant il-mulej u jħenna għalih għant Alla tagħna għax jaħfer ħafna. Alla ta' tiba u ġenerożità kbira rridna l-kol bħala ħaddiema fis-saltna tiegħu. U għas isejjaħ lill-bnedmin f'kull żmien u f'kull ħin u l-kol li wiedna ħlas tajjeb għall-ħidma tagħna. Il-messaġġ fil-liturġija ta' dan il-ħadd fuq it-tiba u l-ġenerożità ta' Alla għandu jimlina b'kuraġġ u nirringrazzjawh li huwa daqshekk tajjeb u ħanin magħna. Messaġġ li għandu jimlal bil-kuraġġ lil dawk li ilhom jaħdmu fl-alqa tal-mulej għax dan żgur li sejjer jagħtihom il-ħlas li ħaq. Imma wkoll għandhom jagħmlu kuraġġ dawk li skoprew li l-Alla tard f'ħajjithom jew inkella anke għadhom ma skoprewx. Sant Augustin huwa wieħed mill-qaddisin li skopra tard lil Alla, imma meta skoprih stqarr u qal kemm ħabbejtek tard. Ja ġmielek qadim u hekk ġdid. Insejjaħtlu għajjatlu f'qajt il-widnejja il-widnejn toroġ tiegħi bħal berqa x'ħedt id-dija tiegħek fuqi. Xirritt il-fiħa tiegħek u jiena ġbiet nifs il-ġewwa kollni mxenna għalik. Messejtni u jien tħeġġiġt għaslim tiegħek. Kemm għandna nirringrazzja Ħu tiegħi Ġesu l-Alla li huwa tant ġenerus magħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
9: Għaldejjem ikun infaħħar.

Flores manna l-Lendi Kauki kantana u l-Gloria s-santemu s-sezzjoni religjuża għallum. Nkomplu l-program bil-nisimaw l-Debbie Sherry t-kantana s-song Let Me Fly.

0: jiftaraw dik il-biċċa mużika wasanna għall-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew irranġati mir-ron minn fuq l-internet. Żagħżugħ qed jissiela tal-ħajtu wara li waqa' għoli ta' solari sħaħ ġol komun ta' blok. Il-każ seħħ nhar it-tlieta għall-ħabta ta' 7:30 ta' nofsinhar fil-blok ta' appartamenti fi Triq Forest San Ġiljan. Mill-ewwel investigazzjoni li saru ir-riżulta li Sirjan ta' 18 sena residenti Santa Vendra waqa' għoli ta' madwar 4 solari ġol komun tal-blokka waqt li kien qiegħed jagħmel xi xogħlijiet. Fil-post ġew imsejħa membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku sabiex jassistu u abbonanza ħaditu l-Isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċertifikat li sofra minn ġrieħi serji. Il-Maġistrat Renata Farrugia ġiet informata u ħatret inkjesta. L-investigazzjoniet mill-Pulizija flimkien mal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni għadha għaddejja.
1: Jiena għalija sparaw fuqi meta kont qed immexxi l-klib fix-xari. Nhar it-tnejn fil-għodu għaddiet passa kbira ta' safar li fosthom kien hemm ukoll latta gamim. Wara din il-passa li ntlaħqet il-kwota stabilita u kellu jinalaq l-istaġun għal din l-speċi. Bosta rrapportaw li ntlaqtu miċ-ċomp li wara meta ġew sparati t-tiri imma persuni minnhom marret oltre. Persuna li tħossi pil-klib għal terzi persuni fil-ħodu kien hemm mixa fuq ix-xari fil-viċin ta' Fort Campbell. Qalet li l-ewwel sema sparatura mbagħad ċomp laqtitilha għajda u n-naħħa ta' isfel ta' dara. Fi klima sparaw fid-direzzjoni tiegħu, ridu jweġġawni, żgur mhux b'aċċident, mal-ħoss tal-isparatura malli ħasset iċ-ċomp kemm u anke l-klib inħasdu u telqet tiġri tant li spiċċat kisret il-mobile li waqgħala fuq ix-xari. Hija għamlet rapport lill-Pulizija tal-Qassa tal-Qawra u talbuha tmur il-poliklinika biex tippreżenta rapport mediku. Il-persuna li xtaqgħet tibqa' anonima qalet li ma ħarġilix dem imma għandha marki żgħar li jibqgħu jiġdu dan kollu. Il-rapport mediku juri li hemm marki u jsemmi wkoll xokk ta' skumdità mentali kawżata dik il-ġara. Il-persuna qalet ukoll li ma semat l-ebda kaċċaturi jew kaċċaturi u jissuha biex titlaq minn fuq il-post biss hi kienet fuq art pubblika u ma taħliġ f'art privata. Qalet ukoll li jitmur hemm kuljum u kien illum biss li semat l-isparaturi u li ra żewġ karozzi pparkjati fil-viċin. Meta din il-kamra tal-aħbarijiet kelmet mal-Pulizija, dan qalu li probabbilment kien waqa' xi ċomp mill-isparaturi. Ma jidhirx li qed jinvestigaw aktar dak li seħħ għax il-persuna li telqu jiġru fid-direzzjoni tagħha kienu l-bot ħafna ma setax tarhom. Issa għalaq l-istaġun tal-kaċċa għall-gamim għax intlaħaq il-kwota.
0: Gaja Gawċi Destiny u kien kutajjar jħabru bħala l-prezentaturi tal-24 edizzjon tal-Junior Eurovision Song Contest li set it-tella f'Malta nal-issib tal-24 ottubru. Għal-gija Kawku Destiny dan se jkun return għall-avveniment li kellu isem importanti fil-karriera tagħhom. Gaja kienet kisbet l-ewwel rebħa ta' Malta fil-Junior Eurovision fis-sena 2013. Fil-waqt li Destiny repet il-konkors sentejn wara, Destiny kompleti rappresenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest fis-sena 2020. Magħhom se jingħaqad il-preżentur kien kutajjar, it-tielet preżentaturi, it-tlet preżentaturi ġew ġew ħadmu flimkien sa aktar kmieni din is-sena meta ppreżentaw lill-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena li intażlet permezz tiegħu il-kanzunetta Maltija l-Eurovision fi Vienna. il-Junior Eurovision se jittella fil-Malta Fairs and Conventions Center l-MFCC f'Taqali bil-parteċipazzjoni ta' 16 pajjiż u kantanti ta' bejn id-disa u l-14 sena. Il-16 pajjiż parteċipanti li se jieħdu sehem fil-edizzjoni ta' din is-sena huma l-Albanija, l-Armenja, Ċipru, Franza, il-Ġorġja, l-Irlanda, l-Italja, Malta, il-Montenegro, Netherlands, il-Macedonia ta' fuq, Polonja, il-Portugal, San Marino, Spanja u l-Ukranja. Il-Junior Eurovision Song Contest se jsir nhar is-Sibt 24 ta' Ottubru fl-MFCC ta' Qali.
1: Gżejjer Maltin imdawrin bis-sajjetti matul il-lejl. Nhar il-Ħadd, il-bajjiet kienu vojta hekk kif għamlu l-ewwel ħalbit tax-xita wara s-sajf qalil u b'hekk in-nies għażlu li jibqgħu ġewwa jiskennu. Iżda fil-waqt li ħafna kienu rqedin il-bogħod minn dan il-maltemp, diversi persuni għażlu li jsibu post fil-miftuħ biex jieħdu sensiela ta' ritratti tas-sajjetti li dawru l-Gżejjer Maltin fis-sjat bikrin ta' filgħodu. Is-sitwazzjoni ġenerali għal nhar it-tnejn kienet mistennija tkun karatterizzata minn-arja ta' pressjoni baxxa fuq il-Libja li qed tmexxi lejn il-Vant. It-temp imsaħħab bil-ħalbit tax-xita lokalment bir-rat u buffuri tar-riħ li jsiru iżolati. Ir-riħ ħafif għal moderat mill-Grik il-Vant li jsir ħafif mill-Grigal. Il-viżibilità tajba li jsir moderata għall-ħażina fil-ħalbit tax-xita. Il-baħar ħafif bimbat ftit xejn lokalment baxx u mħawwad fil-waqtiet ta' temperatura tal-baħar ta' 30 degrees Celsius. L-ora temperatura għal dikinhar kienet 28 degrees Celsius u l-inqas kienet 21 degrees Celsius u l-UV index kien 7.
0: Posposta l-puċizzjoni bil-vara tal-Madonna tal-Grazzja mħabba xita. Ħafna kienu qed jistaqsu jekk hux se tkun qed issir il-puċizzjoni bil-vara tal-Madonna tal-Grazzja madwar it-toroq f'Ħażabbar. Imħabba li fl-aħħar sigħat niżlet xita lil f'diversi lokalitajiet. L-Arċipriet ikkonferma li l-puċizzjoni ġiet imħassra biex ma jirriskjawx li jsir ħsara lil-vara fil-każ li tinqabad f'nofs ħalba xita. Huwa qafża dan wara l-qudiesa tal-festa minn flok kellha tkun qed issir ċelebrazzjoni fuq ġewwa ta' Knisja fejn fost oħrajn se jingħati r-Rużarju. Il-puċizzjoni bil-vara xorta waħda se tkun issir tant li ġiet posposta għandna r-Sibt. Il-vara kellha tinħarġ fis-seba' ta' filgħaxija imbagħad tkompli l-programm bħas-soltu biex il-Ħadd il-vara tiddaħħal lura fin-niċċa aktar. Anke l-armar tneħħam it-toroq biex ma jiġrux ħsara. Ix-xita kienet imbasra u koll fis-sijat li ġejjin. Fil-ħodu irnexxa b'suċċess il-pellegrinax tar-Roti bil-kwadru tal-Madonna tal-Grazzja hekk kif l-ewwel nofs tan-nhar tal-ġurnata m'għamlitx xita. U dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew għalina minn fuq l-internet u issa għandna Dittrems bid-diska Xemx.

Aħna ta' dan il-program Maltese Community Radio nixtuqu nistan nirringrazzjaw lil Vin Sabela ta' donation ta' CD li oġob jati lil dan il-program. Grazzi Vince ħafna. U sanna li David Azzopardi bil-kanzunetta Bissima.

Bernadette Bahajar hija reprezentanta tal-Maltin Fight Talk Travel 485 Paynham Road Felixstowe u dim il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament ma'ha.

0: L-odwa tajba ġisemija jinron flinkima Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef nsalmulkom. Reġa wasal ħin biex ninaqdu għal-attawsija ta' fjaċir flinkin. Ġiam xandra li kom il-radio ta' komunità Maltija ġewwa Edlan fuq l-uniku stazzjon etniku 5EBI FM Ġobarum Place. Li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għal-komunità multikulturali fuq il-frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit, aħna nixtiequlkom fejn anta malar. Illum il-ħadd 20 ta' Settembru ser niftħu l-programm billi ngħidulkom xi ħaġa fuq Jum l-Indipendenza. Jum l-Indipendenza hija waħda mill-ħames festi nazzjonali għandha Malta flimkien ma' Jum il-Ħelsien, is-7 Ġunju, il-Vittorja u Jum ir-Repubblika. Jum l-Indipendenza ifakkar il-kisba tal-Indipendenza ta' Gżejjer Malti mir-Renju Unit nhar il-21 ta' Settembru 1964. Skont il-Kostituzzjoni ta' l-1964 Malta saret demokrazija parlamentari fiħdan il-Commonwealth li jaqda ta' nazzjonali. Nazzjonijiet li kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Britanniku. Wara l-indipendenza, Reġina Elizabetta it-tieni baqgħet is-sovrana ta' Malta bit-titlu ta' Reġina ta' Malta u bil-Gvernatur Ġenerali jeżerċizza l-awtoritajiet fis-sema. Fi waqt li d-direzzjoni l-kontroll tal-Gvern u tal-affarijiet nazzjonali kienu fidejn il kabinet fit-tmexxija tal-Prim Ministru Malti.
1: Dakinhar George Bortoli Virsa l-ewwel Prim Ministru ta' Malta indipendenti u bħala l-mexxejjed ġdid ta' bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet f'dan il-jum mill-aktar memorabbli fl-istorja ta' Malta. F'Ġunju tas-sena 1962 Bortoli Virsa kien għamil talba formali biex Malta ssir indipendenti u f'Settembru tal-1962 attenda l-laqgħa tal-Prim Ministru tal-Commonwealth. Fit-13 tal-Lulju tas-sena 1963, Bortoli Virsa mexxa delegazzjoni tal-Gvern Malti fil-konferenza dwar l-indipendenza ta' Malta u li fit-tmiema tħabbar li Malta se ssir indipendenti. Kellu diversi taħdidiet mal-Gvern Ingliż, il-Kostituzzjoni għal Malta indipendenti għaddiet mill-Parlament u approvata mill-poplu f'referendum fifra tas-sena 1964.
0: Id-diskors tal-Prim Ministru Bortoli Virsa. Nar il-21 ta' Settembru 1964 Malta saret pajjiż indipendenti. Dakinhar Bortoli Virsa tkellem hekk fl-arena ta' l-indipendenza il-Furjana. U għaw jindirizza lill-Prinċep Filippu, Duka ta' Edinburgh. Jekk joġob l-altezza reali tiegħek għan-nom tal-Gvern u tal-poplu Malti, jien noffri r-ringrazzjament sinċir tiegħi tal-li blordni ta' maestà tagħha tagħtni id-dokument kostituzzjonali li jiġbru fihom l-indipendenza ta' Malta. Din sija solenni tibqa' tiġi mfakkra għal dejjem minnha. Sudditi leali tal-maestà tagħha Reġina Elizabetta Tini b'sodisfazzjon kbir u bikburija li tiġi rreġistrata fil-annali tal-istorja tagħna. L-imħabba sinċira tal-poplu tagħna lejn il-maestra tagħha ġiet murija biżejjed fil-passat u rrabtiet li jaqdu l-poplu tagħna ma' tron ta' bil-fors jissaħħu meta wieħed jaf li bħala pajjiż indipendenti aħna ma'għadniex lealtà oħra ħlif lejn il-maestra tagħha bħala reġina tagħna.
1: Bir-rispett kollu jiena nitlob li l-altezza reali tiegħek biex twassal lill-maestra tagħha il-gratitudni li l-aktar sinċira tagħna talli ġentilment u ġobba tkun ir-reġina tagħna. Aħna nofru t-talb umri tagħna biex hija tirrenja fuqna għal żmien twil u fil-prosperità. Bil-permess tal-altezza reali tiegħek jiena issa sejjer ngħid xi ftit kliem bil-Malti lill-poplu maħbub tiegħi. Ħuti Maltin Mawċin. Il-programm uffiċjali jippermetti li ftit minuti biex jien illum meta qed naraw il-bandira tagħna tperper fuq gżira indipendenti nifraħ magħkom u nifraħ f'dawk kollha illi qabilna minn ftit u minn wis minn bil-bot u minn iħor ħadħim biex jara il-ġurnata. Nirringrazzjaw lill-Alla illi tani tana ix-xorti nkunu aħna illi flimkien qegħdin naraw ir-rappreżentant speċjal tal-Majestà tagħha jagħtina d-dokument ta' Kostituzzjoni li tagħmel Malta indipendenti u sovrana. Dokument illi jtina Kostituzzjoni irrevokabbli ma jista' joħodilna ħadd u ma jista' ħadd ineħħilna l-indipendenza tagħna. Kostituzzjoni illi ħdimna għalija ħafna faħna u għadna is-sodisfazzjon nejdu illi meta snin ilu wieħed kien isemmi Malta barra minn pajjiżna konna nieħdu d-disappunt li naraw ħafna nies tista' tgħid tal-pajjiżi kollha anke viċini illi ma kienu jafu xejn fuq Malta. Lanqas jafu fejn Malta jekk kienu jafu li kienet teżisti illum. Intom u jiena u sħabi tal-kabinet poġġejna Malta fuq il-mappa darba l-dejjem.
0: Għandna soddisfazzjon naraw delegati minn kull naħa tad-dinja li ġew jieħdu pjaċir magħna u aħna nirringrazzjawhom nibqgħulhom gradi tal-li ġew juru l-ferħ tagħhom magħna f'din il-ġurnata hekk storika. Hekk għażiża li ma ninsewha qatt. Dawn id-delegati kollha qed jixdu llum li Malta ħadet l-indipendenza tagħhom u jridu jixdu l-qudiem għaliex illum raw lill-Malta x'inhija illum u raw determinazzjoni u kuraġġ jeħtieġ jibqgħu jixdulna illi aħna nimmeritaw. Aħna denji ta' l-indipendenza u tas-sovranità illi akkwistajna għal pajjiżna. L-indipendenza ma tfissirx illi se ġimna pajjiż li m'għandu bżonn il-ħadd, illi n-nies tiegħu m'għandhomx bżonn jaħdmu, illi ma m'għandhomx bżonn għajnuna ta' ħbieb. L-indipendenza tfisser li rridu naħdmu forsi aktar u aktar bil-qalb għaliex irridu nagħtu prova li d-dinja illi l-indipendenza li ksibna aħna verament nimmeritawha. Nafu naħdmu demokratikament, nafu li l-poplu tagħna mmexxuh lejn il-bon ordni u l-liġi tal-pajjiż, lejn prosperità ekonomika, lejn il-ġid tagħna ta' ulidna u ta' ulid ulidna.
1: Id-diskors tad-Duka ta' Edinburgh. L-22 ta' Settembru sar id-diskors mit-tron mill-Prinċip Filippu id-Duka ta' Edinburgh fl-okkażjoni tal-flux tal-Parlament. Sur President u onorevoli membri tal-Kamra tad-Deputati. Il-Majestà tagħha Reġina qabdietni niftaħ f'isem l-ewwel stazzjoni tal-Parlament ta' Malta taħt il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Jien inħossni ferħan u mkabbar li ġejt moti dan l-ordni mill-Majestà tagħha u li ġejt Malta biex inġedded l-assoċjazzjonijiet sbieħ tiegħi mal-poplu tagħha f'dan l-avveliment wis importanti fl-istorja glorjuża tiegħu. Id-diskors mit-tron li l-Majestà tagħha u ġobba ġentilment tagħmel huwa dan li ġej. Sur President u onorevoli membri, mis-saħħa tal-atta dwar l-indipendenza ta' Malta li għalih jintajt il-konsens tijaj, il-gvern tijaj ta' Malta assuma responsabilità sħiħa bħala pajjiż indipendenti, sofran fil-Commonwealth tan-Nazzjonijiet. Epoka ġdida qiegħda tibda għal Malta, ir-responsabilitajiet li jiġu mal-bidla għal status indipendenti mumma bl-ebda mod faċli imma l-kuraġġ u t-tenasità li l-poplu tiegħu f'Malta wera fl-modi u waxjida biżejjed tal-kapaċità tiegħu biex jitratta l-impenji ġodda li għandu qudiemu b'mod xiera u effiċjenti. U b'din l-istorja żgħira din iċċelebraw il-festa tal-indipendenza li hija għada it-tnejn u issa għandna l-innu Malti.

0: 45 AOG Road Klemzig. Dan jibda fis-sitta u nofs sa nofs il-lej, il-banda hija Friends, il-prezz għal membri huwa $80 minn mhux membru $85 u tfal ta' taħt l-10 snin $55. L-ikla tikkonsisti f'ħames korsi, ejjew ħanniċċelebraw 50 sena mindu twaqfet is-Soċjetà ta' Santa Katarina. Ix-xorb jinxtara b'prezzijiet raġonevoli mill-bar.
1: Il-Kumitat ta' Santa Katarina jafza li llum il-ħadd ma hemmx lunch. Il-lunch li jmiss huwa il-ħadd 18 Ottubru. Aktar dettalji il-qudiem.
0: Multi senior citizens ta' Saltxajja jafżaw jixtiequ jafżaw lil kulħadd dwar il-prezzijiet ġodda tagħhom. L-ikliet normali ta' kull ġimgħa li jistgħu jikkonsistu minn ham and tuna rolls and chips, jew burger and chips, jew sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta meatballs, jew chicken or fish and chips. Se sera tiswa membri $5 mhux membri 10. L-ikliet ta' lunches ta' barra jiġifieri ġoxi restaurant, l-membri huma $30 u mhux membru $40. Il-bus trip issa sa jkunu għal membri biss.
1: Wasal biex titħallas il-miżata tal-laqdiet Maltin. Il-Maltese Community Radio hija $8 kull persuna. Inħeġġukom biex tħallsu il-miżata tal-radio Malti għax jekk ma jkunx hemm flus biex titħallas il-kera ir-radio jispiċċa. U l-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jafżaw ukoll li il-miżata hija ta' pensjonanti $8 minn mhux pensjonant $10 li waslet biex titħallas ukoll.
0: Kumitat Santa Katarina jixtieq ukoll li jafżal il-membri kollha l-prezzi tal-lunches minn Settembru se jkunu hekk. Il-membri $16 kull persuna minn mhux membru $20 kull persuna.
1: U il-Maltese Chaplaincy jixtieq jafżaw li f'Ottubru d-disa tkun il-11 ta' Ottubru fis-satin u nofs ta' wara l-ofsinhar. U il-festi li ġie ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-festa ta' Sananart ġewwa ħar Kirkop. U l-festa ta' Sant'Agostin ġewwa l-Belt Valletta u dawn kienu l-avviżi tas-Soċjetà Maltin għal din il-ġimgħa.
0: Wissanna lil George Spiteri biex ikantanna song It's You, It's You.